0: Dan, kuchukumusa mkutunisa mwenda. Pal FM, ekulete buwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru saisai, obu gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusa mkutunisa mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندا على الفيرم الكل جميعا بجوع
3: Okusaddaka kuline birungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa mali Allah jakuwadde ogule jana. Kati teka sente zo mu bintu ebinakuyamba kuno ku dunia ne ku akhira. Ngosiga saddaka ekulukuta zimba masjidi jamba ichanja. Twongera okwebaza mwenna abaddukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanye tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngerimo manyaga Paro of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0707 7 9 7 2 3 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba machanti ID. Teka mu, emu 0 5 0 5. Ogo birerenda giriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikiti guno, tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah, we na wadeyo. Akusitule mubienfu na vyo. Atera avi kukumire. Zimba muzikiti kwa Allah. Na ya kuzimbile nyumba mujana.